sona nimi mi dima ya ma mi dede suga dede ba penyi anofei mo good morning pa.

ene na otwe edie yenua kwadwofori ayie no eye 10 October no time no eye enwumre no nsia ekopem anajo dumie no oma ayenhye ne nso enwumre no nsia na ye da kopem anajo dumie no aha moma ayenhye ne nso ye transfer free Stuart phone na se umeboa na yenya ye dishi ekwanya etwatuo